Weil Jesus so wiedział w ich wieru. Ewangelista Matthäus nam podawać kurcze to słowo o tej podziei, no inny ewangelista mówić podrobniejsze, że oni, kiedy przyszli ku tomu domu, nie mogli z nim wojty pro wielkie mnożestwo naroda. I tak wyciągli go na strichu, probili dziru a spustili jego przed Jezusa. A tu Ewangelia mówi słowa, kiedy Jezus widział ich wieru. Mówi tomu paralizowanemu: dowierzaj, dziecinko, odpuszczają ci tobie twoje grzechy. Posłuchajmy na to te słowa, które Jezus mówi. Jezus widzi w ich wieru. Widzi w ich wieru nie tylko przez to, co widzieli inni, przez to namagania, że oni wyciągli jego na strichu, że nie wzdali się, że spustili jego przed Jezusa. Ale widzi w ich wieru już wtedy, kiedy wyszli z domu, już wtedy, kiedy czuli go Jezusowi. Ta wiera w nich była, że on jest tot, który może jemu to pomoci. A tak oni berą się za toto dzieło. Nesą go przez miasto. Nie smotriaci na te pochybności, na dumki, które zarwają się, a co koli nie. Co koli Jezus jego nie wyzdrawić. A oni z hańbą będą musieli nести jego nazad. Oni odwergują takie dumki. Ale zo silną wierą wiedzą, nie, Jezus może jego wyzdrawić. Jezus jego wyzdrawić. Ale kiedy narażają na to tu pierwszą barierę, nie mogą dostać się dnuka, nie wzdawają się na tej drodze za Jezusem. Ale wynachodzą sposób, jak jego poklasti ku Jezusovom nohám. A Jezus hovorí slova celkom inšie, jak oni očekujú. Hovorí slova: dovieriaj. Maj dobrú nadíju. Detino, jak laskavo, ľubľačo nazývať Jezus toho človeka, o ktorom nič neznáme. Ale známe jedno, že to človek bol paralizovaný. No okrem toj telesnej paralýzy, toj odňatosti, nevládnosti, mal inšu u svojej duši. Jeho duša bola paralizovaná hriechom. To, čo inšie nevideli, ale Jezus toto videl. Bo jak Boh pronikať do najtajnejších hlubin ľudskoj duši, čítať jak mysli ľudskoj, jak otvorené knizy. Pred ním nič nie je skryté. Što i dnešné evangelie ďalšie nám hovoriť. I hovorí tomu človeku: odpúšťajú sa tobie hriechy. No toto, ktoré jeho prinesli, budú mali sobi, tať mene na to jeho prinesli. Ale żeby on jego wyzdrawił. My tylko namagania wydali, żeby prinesti jego ku jego nogam. A teraz czują: odpuszczają się tobie grzechy. Czudne słowa. Czym Jezus napered mówi to te słowa? Czym wyprowokuje reakcję farizejów, archierejów, uczytelów zakona, które tam znajdują się. No nie na to, żeby słuchali Jezusowe słowa, ale żeby wysłuchawszy, hľadali za drabku, gdzie mogą jego pojmać na słowi. A kiedy Jezus wysłowił to słowa, odbyło się aż to, co nie było widno, przychodzić w uzdrawienie. W tym momencie
приходить виздоровлення до людської душі. То чоловік має відпущено гріха. Тому Ісус указує, як важно є наперед виздоровляти душу перед тілом. Бо що із того, коли б виздоровив його тіло, а далі б була паралізована душа? Який хосен би мав чоловік, якби набув цілий світ, а свої безсмертні душі би пошкодив? Що із того? А преці відіме і нашим животі. Якщо їх захворіє, як скоро утікать за деяким доктором, як глядать одборника, як глядать способ, як виздоровитися. Но коли захворіє душа, коли впаде до гріха, то уж не є така скорость. Як святий Василій говорить, бо много допущаються великих гріхів, а ніч собі з того не роблять. Їх душа є паралізована, їх душа є мертва. Мертва про Бога, про вічність, про небо, а ніч собі з того не роблять. Зато Ісус указує на важність виздоровлення безсмертної душі. А тоді наставить друга реакція у тих архієреїв, учителів закона, фарізеїв, верхушки ізраїльського народа, котрі у своїм нутрі говорять слова: «Він святопущать богохульства, богозневажливої бесіди, бласфемії». Вони не виповіли, але у своїм нутрі подумали, а Ісус так і зареагував. «Чом так плано? Роздумуєте у своїх серцях?» Далі, що нам говорить тонешнє слово, як Ісус видів до душі того чоловіка, так видів до душі тих фарисеїв, котрі мали теж паралізовану душу і не хотіли собі то признати. А Ісус їм говорить, чом так план роздумуєте? А потім говорить, аби ви знали, що син чоловіка має ту владу на землі відпущати гріха. Говорить тому невладному, котрий ще все був невладний, котрого була душа здрава, але тіло ще було паралізоване. Встань, возьми свою постіль, а йдь до свого дому. А він так і перед швидком встав, взяв свою постіль, а йшов. І тому Ісус йому казав, що справді мать владу відпущати гріхи. А народ, котрий тото видів, чудувався і прославляв Бога, що дав людям таку владу. Слова, котрі євангеліста нам записав, яке суть важно і про нас. Бо Христос правду не лише сам мав ту владу відпущати гріхи, але ту владу передав і людям. Передав церкві через священиків, через єпископів, котрі можуть висловлювати в імені Христа, або Христос через своїх рабів, служителів. Тото прекрасне слово «Отпущаються тобі твої гріхи». А тож нам тото днешнє слово говорить і важне діло і до нашого живота. Як важно є меркувати не лише на свої слова, котрима реагуємо на наших ближніх, але меркувати і на наші думки. Бо святий Василій говорить, вонкашне діло мать много перешкодження, але гріх думков відбуватися в моменті. В моменті чоловік може посудити, відсудити, зневажити, понижити, а ніхто тото не видить. Але в глибині душі зазніва тут Божий голос через нашу совість. Чом так плано роздумуєш? Чом маєш таке плане думки на свого ближнього? І так нам тут нинішнє слово говорить о тим, що Христос і днес хоче виповісти над кожну душу паралізованою тоти слова. Отпущаються тобі гріхи через своїх служителів. Стачить прийти, принести хвору душу, щоб зачути тото пренадгарне слово. Але ти ж говорить і нам, щоб меркувати і на наші думки,
як реагуємо ми на наших ближніх, щоб над нами не зазніли слова «Чом так плано роздумуєш о своїх ближніх у своїм серці?» Слава Ісусу Христу!

Коли Андрія не було, та хромий кінь поп-арту спрасканий копитом чирив чорну млака у смердячих стайнях. Ще не знав, вже пегасом буде, і з рана до вечора реготав у буді. Андрієво музи рекли, вже насущна правда скрита будь у раю або в пеклі. Мотарство без вічних снів про міщанів Бог створив, так, як коротначки варують са під панцером із кістявого корита. Я, Енді Варголс із Піцбурку, в котрім земнім пеклі моя правда скрита. Глядав між гіпіс, приялиго на час і другісти, найсі каждий винайде в собі свого Христа. І ту Енді сідать на чудну шкапину, що із ніз грів точить чарених фар піну. У кишене щеці, у гриві фарбічка, в цаністрі чорна шкатуля всередині звічком. Откося взяло і як? Збоку надпис «Кодак». Моцно прилаплива фраєрка є фарба. Хоць власна днукайшість, да коли не файна, зведе тя до дибрі, де сострудиш, змоташ, світло звісті зліє драгу у темнотах. Дай ти фарбі крила, бо ти звізда не застила. То я, звізда Енді, з сузвіздя Миковой. Хто з ласки вибухне, буде суперново. Самам собі сила, сама си засвічу, бо часом ай мі треба холе мале свіччя. У невірських люфтах слизиться мі око, акватинтес могу дуся дня глубоко. А подорожній коник став сагачуром криластим, світла високосних звіст, що нігде не гаснуть. Довго був далеко ген, та одразу перелетів аж на Медетен. Одвівся із златої оброшниці, по Бродвею дико скакав, наперед му смішно було, потім се розплакав. Надійшла на нього омерзеність з міста. Скусали комари, другого дочиста. На власне й на боже трово блюзгать Енді Пегасове до гриво отрова. Таке то малярі. У свої інакшості збачать на час глік у злі, поки в собі не учують голос материн. Коли їм са сподівала на сина Андрія, часто самі снили не сідла на коні, що їм на них сіла. В тих літаннях духа небесного птаства крил їм са обтерла, і том Андрій тяжко звик іти по землі. У яким пристановиську свою коту спустиш, таки в тобі челяднику будуть грати цности на животні пути. Мене руська віра і добрість пригонали. Такий і мій син, тримле сокаш старосвітський, хоч обмана чужих фарб, засяла в нім чудне квіття. До сідла на Пегасі знову кожний день учуся сідати сам. Кілько раз мій перескочив понад власний плід, все йому усипав вівса златих снів. Зато, бо не виблід і не скаправів. Розстриплю скаралущу на яйцях світлих фарб, найяснота вше осмислить світ. Бо от потемрі трафаретів розум не осліп. То не аеробік рук, то зуфалий крик з-під води, як світло до тебе годно, а голос навон не годен. Якби в проповідці побиватися Енді в добрім і планім світі, у фотоколисці люляють му пестре його фотодіти. Прийде і до Мікової старий край спознати.
корову ти вкажеме, і віз, і карчоло. Сам увидиш, що то наш віз, то лим такий возик, а в нім запрягнутий не пегас, а коза. Свік. До шкатулка кудакової через вічко світ утік. Свік. Свік. За секунду тисячину баксічка спородить з паперя дітину. Най вам буде, мої діти, доля апатиков. Дав вам огень мій кінь Пегас з златого копита. Єдна сте мій чорно-біла, єдна мальована, і одумання пахнячі, як квітки у яні. Одлийте там гулабірцю на безкітське лука і подайте місто мене людям з краю рука. Слов було уж дос. До галерії вступлять праві перший гость. Пссс, тихо. Найнаперед Владимир Ілліч пару слов повіз учням з училищ. Хоч зме учні з училища, не пхайте нам до голови червеного кліща. П.С. Мене блудно, ми з тих других. Ах, міс Мерлін, вболочена в білім. В силоні чи власним тілі? Я Мерлін єм, нев'йорським бетоном підперта, з серцем двойрозмірним, як у гербарію вішу, о ласку світ прошу. Пардон за мале фопа. Шкода, хлопці, жем тулем до півпасу знята. Я, корова мальована цим тарчуляці, малина добрам дойка, як їм була. Змінився довкола світ, таких, як я, дни скальніт. Не єден раз хотів Енді на машину до Микової сісти, але сів на іншу, на машину вічність. У вагоні смотрить на тих чудаків, і так де би сів, але місця ніт. Шагал під самов повалов, в люфті босий плавав. На Андрія надійшов шетечності навал. Ви, бавусатий, далі, подайте садале. Тот сі чоколадову з бандурками їсть і йдемо на злість. Дасте і мі, і стой манна уйк? В неушитку до сміху тобі, Енді Бой, дупловану фігу. Пікасо із трьома тварями, між голими бабами, доїть козу з желізива, фарба молока оцільово-сива. Встала із тих єдна гола і приялася, жем буде його вічною долю. Подь до бару, хреснак Енді, кличуть я на вічне бренді. І так сидять, попивають, взиваться веселость, сміх, вони в вагоні вічності, Пегас за окном попри них. За машиною встигать акурат, а на шиї мобеленгать фотоапарат.

Бог, рослини звірів, учить мене п'янкої віри, релігії, ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії, ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

двоима пальцами, а як зоря зазоріє, підем за вірцями. Ой, музики, музиченьки, музики, музики, а музики попихали в сметанку язики. Далі музики пірогу, дал музики сала, а музики...

Писання і орання. Кед їм іще орав, не статим я було бити поетом. Кед їм уж в люди поетом, не статим я на то, бо орію.

0: Czy macie żal za akcję Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo macie pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida, pradida, ale i orabowali nas. За швидкого добра, швидко зажерли, швидко забрали нам, скрали. Вільно було бандам, тим рабусям ходити, ніхто їм ніж не варив. Рабували, брали корову, що хотіли. Це був хаос, це була акція Вісла. Щоб це була яка кузохрона, ніж не було охорони жанної. Хто хотів, то плював на нас.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джмалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов, у небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та лалай.

0: Adrian FM.
1: Este понеділок, 13 липня-юлия 2026 року. А на новини Радіалем ФМ просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтована організацією «Молода Русина». Тридневий програм події був повний музичних виступів. Запрезентували ще русинсько-фольклорні ансамблі і солиста з близької околиці і з дальших регіонів. Можна було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпаління Великої ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
2: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programoch, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci.
1: V tom roči organizátori zrychtovali tiež špeciálnu mobilnú aplikáciu.
2: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro tento festival. Takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini. A vidia tam mapku areálu, znajú dati spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šatu čujeme, alebo bars plánu o rigne prídeme. A to bars dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
1: Tak bešidoval o plánach na budúče.
2: Súd, už teper známe, že to bude orik nové. Bude zás rozšorený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúmam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rik je dažto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
1: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nielen zo Slovácii, ale i druhých držav.
2: Prichádzajú dilemka, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povisté, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vatru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusiniu z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: 15. Rusinská vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli môž bolo skoštovať tradicijnú stravu z regionu samého Malého Lipníka.
3: Tu sú šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zas kukelka.
1: Sela turistka.
4: Pod kuchku máme také, kde sme mali knýž, a teraz sa zrobí kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brędzom a s grujami.
1: A aż i z Rzegiestowa.
5: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. A na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki. Wczoraj zbieramy skrzaczka.
1: W ramkach towaryszuczego programu możecie już było wziąty uczest w różnych warsztatach. Меджанчума народної вишивки – це ще до друку. Традиційно була ті школа танця, вистава фотографії і активності про діти. На ватряному полі в Малому Липнику був і стенд общества Святого Йоанна Хрестителя, де мож було достати вшелеяко релігійну публікації в русинському язику, в том примірнику русинського тлумачення Нового Завіту. Так о підході люди до переходження на русинський язик в літургії бешідував отець Мілан Ясик, председа общества.
6: Так треба ся признати тому, що наші русини, бідачкове, руснаки, були бити до словакізації. А то, на жаль, не лише від держави, але й від церкви. Дось так та словакізація ся розбігла 90-х років, потім по 2000-му року. Але тепер так, хвала Богу, тим, що маємо архиепископа Йону. Там він є такий отворений, а й симпатизує з тими перекладами, шага і за нього тепер новий завід, як вийшов. Хоч є, може, опатерний, може, слідує, як то все буде розвіяти. А зараз, може, а й то є добре, щоб таким способом не дійшло до таким конфліктом. Але там, де вже люди познають то, а й знають, що то є общество, знають, що то є переклади, знають, що то всі річі з тим зв'язано, так то приймають, а вже чекають, що буде далі видруковане.
1: Аргументом за зміном церковнослов'янського язика на русинський може бути зрозуміння літургії в своєму язику.
6: Hej, tak i toto tu treba brati do ohľadu, že záleží na tých rodičoch. Jak toto rodičov vychovajú svoje deti po slovácku, tam môže už im ani to argument nepomôže. Ale keď sú také rodiči, čo chodia po rusínsky svoje deti vesti, tak pro nich to je ešte na také podkreplenia, posilnenia, až aj radosť, bo môžu takú povistiť spravdu. Je to dobré dílo, čo dúmame, že nepropade a mať budúčnosť.
0: Були новини радіа Лем ФМ.

0: άρμος που χρησιμοποιώ και χαράς μάπιου σέλου.
1: Зазєм з тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мені тяжко, здох бим, кіт бим я випряглий.

Zapraszamy do wysłuchania programu Говорить Прияшів, як і в радіо Лем FM можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо Рустин FM з Братислави.

0: LM FM.
1: Єст понеділок, 13 липня-юлия 2023 року. А на новини радіо LM FM просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтована організацією «Молода Русина». Тридньовий програм події був повний музичних виступів. Запрезентували ще русинсько-фольклорні ансамблі і солисти з близької околиці і з дальших регіонів. Мож було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпаління Великої Ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
2: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci.
1: V tom roči organizátori zrychtovali tiež špeciálnu mobilnú aplikáciu.
2: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro toto festival, takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini a vidia tam mapku areálu, znajú dati spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šatu čujeme, alebo barz pláno o rigne prídeme a to barz dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
1: Tak bešidoval o plánech na budúče.
2: Súd, už teper známe, že to bude orik nové. Bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rik je dáš to nové, lepšie, väčšie. Takže je to, toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
1: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nielen zo Slovácii, ale i druhých držav.
2: Prichádzajú dilemky, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklo most do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vetru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusinov z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: 15. Rusinská vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli môž bolo skoštovať tradicijnú stravu z regionu samého Malého Lipníka.
3: Tu sú šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zas kukelka.
1: Sela turistka.
4: Tot kuch tu máme, takéto sme znali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brnzom a s grujami.
1: A až i z Rzegiestowa.
5: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. Ale na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki, wczoraj zbierane z krzaczka.
1: W ramkach towarzyszącego programu możecie już było wziąć uczest w różnych warsztatach. Меджанчума народної вишивки – це ще до друку. Традиційно була тіж школа танця, вистава фотографії і активності про діти. На ватряному полі в Малому Липнику був і стенд общества Святого Йоанна Хрестителя, де мож було достати вшалеяко релігійні публікації в русинському язику, в том примірнику русинського тлумачення Нового Завіту. Так о підході люди до переходження на русинський язик в літургії бешідував отець Мілан Ясик, председа общества.
6: Так треба ся признати тому, що наші русини, бідачкове, руснаки, були бити до словакізацію. А то, на жаль, не лише від держави, але й від церкви. Дось так то та словакізація ся розбігла 90-х років, потім по 2000-му року. Але тепер так, хвала Богу, тим, що маємо архиепископа Йону. Там він є такий отворений, а й симпатизує з тими перекладами, шака і за нього тепер новий завід, як вийшов. Хоч є, може, опатерний, може, слідує, як то все буде розвіяти. А зараз, може, і то є добре, щоб таким способом не дійшло до таким конфліктом. Але там, де вже люди познають то, а й знають, що то є общество, знають, що то є переклади, знають, що то всі річі з тим зв'язано, так то приймають, а вже чекають, що буде далі видруковане.
1: Аргументом за зміном церковнослов'янського язика на русинський може бути зрозуміння літургії в своєму язику.
6: Hej, tak i toto tu treba brati do ohľadu, že záleží na tých rodičoch. Jak toto rodiče uvochovajú svoje deti po slovácku, tam môže už im ani to argument nepomôže. Ale keď sú také rodiči, čo chodia po rusínsku svoje deti vesti, tak pro nich to je ešte na také podkreplenie, posilnenie, až aj radosť, bo môžu takú povistiť z pravdy. Je to dobré dílo, čo dúmame, že nepropade a mať budúčnosť.
0: Були новини радіа Лем ФМ.

0: RealM FM.
1: Jest понеділок, 13 липня юлия 2026 року. А на новини радіо RealM FM просить Олена Стефановська. Минулий вікенд в Малому Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтована організацією «Молода Русина». Тридневий програм події був повний музичних виступів. Запрезентувалися русинсько-фольклорні ансамблі і солисти з близької околиці і з дальших регіонів. Мож було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпаління Великої Ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
2: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programov, na súprovodných programoch, areál Šazvekšat a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci.
1: V tom roči organizátori zrychtovali tiež speciálnu mobilnú aplikáciu.
2: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro toto festival. Takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini. A vidia tam mapu areálu, znajú dati spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šatu čujeme, alebo barz plánu origne prídeme. A to barz dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
1: Tak pešidoval o plánach na budúče.
2: Súd, už teper známe, že to bude orik nové. Bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme doperedu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dáš to nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas väčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
1: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov, nelen zo Slovácii, ale i druhých držav.
2: Prichádzajú dilemka, každý rok vece a vece. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vetru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len v Slovensku, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusiniov z Čech i z ďalšieho deča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: 15. rusinská vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli môž poskoštúvati tradicijnú stravu z regionu samého Malého Lipníka.
3: Tu sú šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zase kukelka.
1: Sela Torysko.
4: Tot kuch tu máme, takéto sme znali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuk s kapustom a i osuk máme s brędzom a s grujami.
1: A aż i z Rzegiestowa.
5: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. A na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki. Wczoraj zbierane z krzaczka.
1: W ramkach towaryszuczego programu możesz było wziąć uczest w różnych warsztatach. Меджанчома народної вишивки – це щито друку. Традиційно була ті школа танця, вистава фотографії і активності про діти. На ватряному полі в Малому Липнику був і стенд общества Святого Йоанна Хрестителя, де мож було достати всілякі релігійні публікації в русинському язику, в том примірника русинського тлумачення Нового Завіту. Так о підході люди до переходження на русинський язик в літургії бешідував отець Мілан Ясик, председа общества.
6: Так треба ся признати тому, що наші русини, бідачкове, руснаки, були бити до словакізацію, а то, на жаль, не лише від держави, але й від церкви. Дось так та словакізація ся розбігла 90-х років, потім по 2000-му року. Але тепер так, хвала Богу, тим, що маємо архиепископа Йону. Там и не такой отворенный, а и симпатизует с тема перекладами, však и за него теперь новый завид, как вышел. Ходзе, може, опатерный, може, следует, как то себя будет развивать. А зараз, може, и то и добре, что бы таким способом не дошло к таким конфликтам. Але там, где уж люди познают то, а и знают, что то и общество, знают, что то есть переклады, знают, что то все-таки речи с тем связаны, так то принимают, а уж чекают, что будет дальше выдруковано.
1: Аргументом за зміном церковнослов'янського язика на русинський може бути зрозуміння літургії в своєму язику.
6: Hej, так і тут то треба брати до огляду, що залежи на тих родичах. Як тут родичі виховують свої діти по-словацьку, то може вже мені тут аргумент не поможе. Але якщо так родичі, що хочуть по-русинськи свої діти вести, то про них то ще на таке підкріплення, посилення, а ще й радость, бо можу таку повісти справді, є то добре діло, що думаємо, що не пропаде, а мати будучність.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
7: Мурян, чисто можу прочитати, бо акуратні на добру справу того верша байка, зачалося моє мурянчине нетрохановського життя. Родилася байка мурянчисько, і на мамка мені не треба тумачити, бо зу змісту одразу зрозуміє. Але от хто до потім верш, коли я його написав, зачаємося підписувати Петро Мурянка. Мурянчисько. Мурянка з муряночком, доріжком, стежечком, серед свого світа диганяють життя. Помож, сестричко, помож, братчику, сама не двигну то ту іглу. Оту, на горбочку, оту, при ялиці, збудуємо хишку. Спокійно, тихічко будемо сой жити, от червів хробаків рідний ліс хоронити. Двигайся, хишку, міряй інженірію, жебися не схозло, мурянчисько. Болад м'ян ручка, болад м'ян ножка, цілий день ходилам аж під там ту сосну. Зато серце моє од радости мліє, бо уж на вершечку вінчик зеленіє. Спочивай, сестричко, спочивай, братчику, ліса шум несе сон, пора відпочинку.
8: Хру-хру, дика свиня, хру-хру, іде з ривом, цілу морду аж по уха штурила. Ратичами молотила, в віклах злісно тирмосила, цілим лісом, цілим світом обносила.
7: Гей-гей, сестричко, гой-гой, братчику, сама не двигну то ту іглу, а ту на горбочку, а ту при ялиці збудуємо хишку.

0: Jak sa chladnička vadela s mrazničkou.
1: Dnes ráno Vaneska otvorila dverca tá chladnička, žeby sobie vzať jogurt. Zrazu začula, že v chladničky ktoś bisiduje. Spozornila a potom podumala na svojho brata Peťa. Ha, to isto vyndal do chladnička starý tranzistor. Tak kúsky jej často zna vystrojiti. Prehľadala celú chladničku i nič. Na chvíľku všetko stýchlo, vzala si jogurt i už chotila chladničku zaperti, jak zas začula holosa. Dverceta zohabila otvorena, pritiahla stoličku i začala pozorni sluchati. Jak sluchať, tak sluchať, odrazu uvidila, že obal masla sa začal divne naduvati. Jogurty підскакувати, молоко, сметана, сир, салама, шунка, паштет, помаранчі, банани, мандаринки, ябка. Вшитки се зачали рушати і єден через другого бісідувати. Зо зачатку Ванеска їх бісіді не розуміла. Не знала, чи ся вадять, або чи їх щось трапить. Занедовго прийшло висвітління. Загуркотала мразничка і зачала се Ванеске скаржити на свою сестру Хладничку. «Ну, вже в последнім часі є барз надумана, же киді старша мусить бути і найпотребніша, же їй дверцята ціла родина отварять і 100 раз за день. Але то не може бути правда. Лим вимисел, бо 100 раз кеби з Хладнички щось взяли, мусили би кожний день цілу наповняти». А то стоїть велю пінязів, котрих Ванескіна родина тівко не мать. Втім, Ванеска подумала собі, що не мусила б кожний день їсти по 3 йогурти. Могла б родичам помочі щось ушетрити.
2: А Петю теж?
1: Була вдячна мразнічки, що ю на то-то нехотячи упозорнила. Мусить бути мудріша, як Хладничка, кид є молодша. А мразнічка продовжувала, що Хладничка ся і висмівать, що дверцята мразнічка Ванескіна мамка отвірять лемкеть іде щось варити. А то не є барш часто, бо вшитки обідують мимо дому. Ну, найчастіше са варить в неділю, на святки і на празнинах. Посмутніла мразнічка, бо вістім змислі Хладничка мать правду. Але на другій стороні в ній се ускладнюють надовше потравини, котру суть потрібна на варіння обіду чи вечері, все суть по руки. Хранить собі зеленину, м'ясо. В зимі, наприклад, не ростуть в загородках морковка, петрушка, калера, бзелер або шпенат. Істо ж, в обході мож купити, але ж то кить праві втоди, кить треба варити – обход є запертий, або кидніць за що купити. І так і все ставать. Втоди старчить отворити дверцята мразнічки і є по проблемі. Або, наприклад, вечір, гей, ку телевізору, родині се захотіло змерзлина. Де її взяти? Приходить на поміч мразнічка, котра в собі хранить морожене ягоди, малини, яфири, барацька або і готова виробка. Змерзлину, вшеляко торти і нанука. В ті моменті Ванеські аж слинка потекли. Найвець любить, кедь мамка вибере з мразнічки сачок морожених ягод, шмарить їх до міксера, приліє сметанку, дасть цукрю і за пару секунд мож їсти смачну змерзлину. За то час, що мразнічка заскаржила Ванеські на свою старшу сестру Хладничку, дівочка овшитким уважно роздумувала. І Хладничка, і мразнічка суть на хосен. Неважно, в якій мірі, але факт є, що без них є тяжко ся заобити в кожній кухні. Кеть мразнічка затихла, Ванеска почала роздумувати, як змирити обидві сестри. В тім часі са озвала Хладничка і продовжувала ся висмівати мразнічки.
2: Тота теж не остала тихо, і знявся такий крик і хаос, що Ванеска не стигла й мати свої мишленка. З рук їй випав йогурт, втім закричала на ню хладнічка, щоби конечні заперла дверцята, бо днука се швидко розтопить або показить. Втоди мразнічка се голосно розсміяла, що вона такий проблем не мать, що барз довго би мусіли бити отворені їй дверцята, щоби вшитко, що в собі скривать, зачало плавати в воді. Ванеска дала за правду хладнічки, що дверцята би не мали бити так довго отворена, бо потравини бися показили і родичі би мусили купувати нове. А то судальше пінязі, а так би не ушетрили. Або не дай Боже, хто з родини, найскорше Петьо, з'їв би попсуту саламу, бо йому єдно, що їсть, і достав бися до шпиталю. Так мишленок Ванеску обляла горяча волна. Не приходило нич, лем видумати, як удобрити дві розваджені сестри. Хвильку роздумувала і зас отворила дверцята хладнічка і мразнічка. Притягла ближче столічку і повідать. «Я барз люблю йогурта, котру все найду в тобі, хладнічко. Але люблю і змерзлину, котру мі робить мама з морожених ягод і малин, що все найде у тобі, мразнічко. Видите, як сте обидві потребне про цілу нашу родину? Так се уж перестаньте гнівати єдна на другу!» Хладнічка з мразнічкою по пару секундах змірливо загоркотали і стихли. Ванеска спокійно видихла і конечні собі отворила йогурт.

0: LM FM.
1: Jest понеділок, 13 липня юлия 2026 року. А на новини радіо LM FM просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтована організацією «Молод Русина». Тридньовий програм події був повний музичних виступів. Запрезентували ще русинсько-фольклорні ансамблі і солиста з близької околиці і з дальших регіонів. Мож було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпаління Великої Ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
2: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programoch, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci.
1: V tom roči organizátori zrychtovali tiež špeciálnu mobilnú aplikáciu.
2: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro tento festival, takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini a vidia tam mapku areálu, znajú dati spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šatu čujeme, alebo barz plánu o rigne prídeme a to barz dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
1: Tak bešidoval o plánach na budúče.
2: Súd, už teper známe, že to bude o rig nové. Bude zás rozšorený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rig je dažto nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
1: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nelen zo Slovácii, ale i druhých držav.
2: Prichádzajú dilemka, každý rik vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povíste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vetru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusínov len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina a máme tu i Rusínov z Čech i z ďalšieho Dečia. Takže je to už medzinárodný rusínsky festival.
1: 15. Rusínska vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli môž bolo skoštovať tradicijnú stravu z regionu samého Malého Lipníka.
3: Tu sú šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zas kukelka.
1: Sela Toriska.
4: Tot kuch tu máme, takéto sme znali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brędzom a s grujami.
1: A až i z Rzegiestowa.
5: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. A na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki. Wczoraj zbieramy skrzaczka.
1: W ramkach towaryszuczego programu możecie też było wziąć uczest w różnych warsztatach. Меджанчома народної вишивки цей до друку. Традиційно була тіж школа танця, вистава фотографії і активності про діти. На ватряному полі в Малому Липнику був і стенд общества Святого Йоанна Хрестителя, де мож було достати вшелеяко релігійну публікації в русинському язику, в том примірника русинського тумачення Нового Завіту. Так о підході люди до переходження на русинський язик в літургії бешідував отець Мілан Ясик, председа общества.
6: Так треба ся признати тому, що наші русини, бідачкове, руснаки, були бити до словакізацію. А то, на жаль, не лише від держави, але й від церкви. Дось так та словакізація ся розбігла 90-х років, потім по 2000-му року. Але тепер так, хвала Богу, тим, що маємо архиепископа Йону. Там він є такий отворений, а й симпатизує з тими перекладами, щоб і за нього тепер новий завід, як вийшов. Хоч є, може, опатерний, може, слідує, як то все буде розвіяти. А зараз, може, і то є добре, щоб таким способом не дошло до таким конфліктом. Але там, де вже люди познають то, а й знають, що то є общество, знають, що то є переклади, знають, що то все річі з тим зв'язано, так то приймають, а вже чекають, що буде далі видруковане.
1: Аргументом за зміном церковнослов'янського язика на русинський може бути зрозуміння літургії в своєму язику.
6: Hey, так і то тут треба брати до огляду, що залежить на тих родичах. Як тут родичі виховують свої діти по-словацьку, то може вже мені тут аргумент не поможе. Але якщо так родичі, що хочуть по-русинськи свої діти вести, то про них то ще на таке підкріплення, посилення, а ще й радость, бо можуть таку повісти справді, і то добре діло, що думаємо, що не пропаде, а мати будучність.
0: Були новини радіа «Лем ФМ».